Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

just for a thrill. You change a sunshine to rain just for

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Ja, välkommen till Radio Stråker och till Rockoff. Varje program Radio Stråker har en ansvarig för sändningen och i det här fallet heter han Hasse Landström och finns i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Hej och välkommen, ja, till Rock Off, programmet med musik från förr i Radio Stråker. Och idag börjar vi med en saga, eftersom titeln på låt 1 idag är Fairy Tale. Och vi får plocka fram Elvis Presleys 22:a studioalbum, det som heter Today, och som kom ut 1975 för att hitta den här låten. Mycket, mycket välkommen till dagens program. Åke Stentoft heter jag. Hoppas att ni ska trivas under den här timmen.

Fairytale, Elvis Presley. Ja, det är nog ingen som tvivlar på Billy Harlan när han sjunger I ain't Elvis. Det är inte jag som är Elvis. Billy, han gav upp musikkarriären redan på 50-talet men blev så småningom återupptäckt. Det ska jag återkomma om i ett senare rock-off. Lite kul är det här att höra honom sjunga om flera kända Elvis-verk.

Det var Billy Harland som jag hörde. Och nu kommer Carl Perkins med sin debutsingel som gavs ut i mars månad 1955. Singeln den spelades in i Sun-studion i Memphis men gavs ut på Suns dotterbolag Flip Records. Movie Mag, så heter låten som Carl skrev redan när han var 13 år och handlar om hans tjejkompis Maggie och deras biobesök.

Carl Perkins i Movie Mag. Vi fortsätter på bio- och filmtema och en låt med Clarence Frogman Henry. Den här heter I Want to Be a Movie Star.

I wanted to be a movie star med Clarence Frogman Henry. Lite senare i dagens program så spelar vi upp Radio Nords topp 20-lista från den här juliveckan 1961. Och en av låtarna där är Blue Moon. Tor Nordtvedt, ni vet killen från Åkersberga som tillsammans med sin bror Stein har gruppen The Norwegian Wildcats, har gjort en instrumental version av Blue Moon. Den tar vi och lyssnar på.

The Norwegian Wildcats och Blue Moon. Marvin Rainwater, han är född i Kansas 1925. Han blev 88 år och han hade flera hits under sena 50-talet. Bland annat Whole Lotta Woman som 1958 var etta på Englandslistan. Marvin har själv komponerat den här.

Whole Lotta Woman med Marvin Rainwater. Den brittiska sångerskan Dusty Springfield från London, hon var bara 59 år när cancern tog hennes liv. Hennes musikkarriär kröntes 1966 med en första plats på den brittiska listan när Dustys inspelning av You Don't Have to Say You Love Me blev etta. Men när den där låten skulle spelas in, då var Dusty inte nöjd med akustiken i inspelningsstudion. Och det behövdes hela 47 tagningar innan låten satt. Men så blev det också succé sen.

You don't have to say you love me med Dusty Springfield. Och hon hade en äldre bror, Tom Springfield, och det var Tom och Dusty och också Tom Field som 1960 bildade The Springfields. Och två år senare kom deras inspelning av Silver Threads and Golden Needles.

The Springfields med Silver Threads and Golden Needles. Jag berättade om Billy Harland tidigare i programmet. Hans musik blev återupptäckt och nästa sångare råkade ut för samma sak. Leif Elton har bett mig spela Jungle Rock med Hank Mizell. Och historien om den började 1958 när Hank spelade in låten på det lilla bolaget Echo Records. Singen gavs ut men sålde dåligt och det blev ingen listplacering alls. Året därpå gjorde man ett nytt försök men låten floppade igen. Åren gick men sen 1976, nästan 20 år senare, då återupptäcktes låten av ett engelskt skivbolag. Och säg, nu var publiken redo för Jungle Rock och Hank Mizell fick som 53-åring se sin låt klättra på listorna. Ända till nummer 3 faktiskt på den engelska listan.

Hank Mazzell och Jungle Rock. Leif Eltons andra önskelåt handlar om en amerikansk grupp som heter We Five, och mycket riktigt bestod den av 5 medlemmar. Michael Stewart bildade gruppen och han var brorsa till John Stewart i The Kingston Trio. Låten Leif vill höra är We Fives största hit, You Were On My Mind, från 1965. Tack så mycket Leif för det, och önskeadressen hit om ni vill önska musik, det är som vanligt radiorockoff@gmail.com.

0: En låt från 1959 hörde vi där Griffin Howard Curley framförde Got Rockin' on My Mind. Ja, innan vi tar i tur med den aktuella, ja, nåja, topp 20-listan från Radio Nord lägger vi på Bill Haleys inspelning av Rip It Up. Och den här gjorde Bill 1956.
1: Let's rip it up!

två nya låtar har tagits in på Radio Nords topp 20-lista den här veckan och båda två är av mer stillsamma slaget. På plats 20 har Les Paul och Mary Ford gjort entré. Les Paul, han var en skicklig gitarrist men också uppfinnare. Han utvecklade inspelningstekniken och utformade en ny gitarr som fick namnet Gibson Les Paul. Han var gift med Mary Ford i 15 år och Vaya con Dios blev deras största framgång. Men här på topp 20 är det en helt annan låt som letar sig in och den heter Jora, I Swear I Love You. En från början brasiliansk visa.

Plats 20, Jorah med Les Paul och Mary Ford. Nästa nya låt har hamnat på 19:e platsen och heter Yellow Bird. Vi får höra en hawaiiansk musiker, Arthur Lyman. Vibrafon och marimba var hans instrument och hans band, The Arthur Lyman Group, bestod av 4 personer och gruppens signaturmelodi, det var just Yellow Bird, som alltså är ny här på plats 19.

Yellow Bird, The Arthur Lyman Group. Och vi fortsätter uppåt på listan. Andy Williams, han var ny förra veckan med The Bilbao Song. Nu plats 18 som sagt.

Och kommer ni ihåg att vi lyssnade på Blue Moon med The Norwegian Wildcats för en stund sedan i Rock Off? Här är The Marshals med sin Blue Moon på plats 14, två steg neråt på Radio Nordstop 20.

Ja, visst. Då är det dags för de tre låtarna som var de allra populäraste på Radio Nords top 20-lista just den här veckan 1961. Och Damita Jo, hon är trea nu. Hon har gått ner en plats med sin Do What You Want.

Do What You Want, Damita Joe, tvåa. Jay Pai, han har tappat första platsen som han hade förra veckan med Putti Putti. Nu är den tvåa.

0: Jejepaj, tvåa nu med Putti Putti.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och ny etta då på Radio Nords topp 20 den här veckan 1961, det var I've Told Every Little Star med Linda Scott. Down.

Ja, Linda Scott är etta nu med I've Told Every Little Star och utslagna från listan Du förstår ingenting med Siw Malmkvist och förra veckans nykomling The Temperance 7 med You're Driving Me Crazy. Nästa vecka fortsätter vi och ser vad som hänt då.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Det var den 2 september 1956 som Rockoffs sista låt idag spelades in. Elvis Presley stod för sången och låten är When My Blue Moon Turns to Gold Again. Stort tack för lyssnandet. Det här är Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft. Ansvarig för sändningen är föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström i spetsen. Vi hörs om en vecka. Tjingeling!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

och knoppar tränger sakta fram mot ljuset. Men fruset är det i mitt hjärta än, fast än jag vet

så finns du i mitt hjärta ännu precis som förr. Fast än jag vet att nu står någon annan

den för alltid kommer att vara stängd. Jag undrar om du tänker på mig någon gång ibland. Och fastän du bedrog mig med en annan man, så finns du i mitt hjärta ännu precis som förr.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hey, you! Come out here on the floor. Let's rock some more.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

gran. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

skimmande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjärd. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Vinerbröna, mazarinerna och sockerkakorna försvann.

0: Allting hade kanske slutat bra om inte Dagny sagt en dag: hejsan älsklingar, nu bjuder jag, och ni får ta vad ni vill ha.
1: Oj, oj, vad vi svällde

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

människan är av klagan böjd. Aldrig blir man riktigt nöjd. Jämt om makten tävlar vi. Om man skulle pruta av något och på sina krav, blev det mera harmoni. Någonting att geta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där?

Jag säger någonting att båden dara dim papang och någonting att tyll då paparul dim och någonting att älska och hålla kärt. Pip pip pip bara dim pam vad ska man tyll då pipim papang efter guld och bull dim pipim papang efter att nå lyckan där den ändå aldrig är. Tänk det i alla fall märkvärdigt att folk söker så mycket efter ting som förgår. När jag blygsamt nöjer mig med att bara kunna få någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älta.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Välkommen till Radio Stroker och Valgens konditori. Detta evighetsprogram som bara pågår vecka efter vecka efter vecka. Välkomna.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: det blir lite oregelbundna inspelningstider så här på sommaren. Normalt sett så är det ju måndagar som brukar ägnas åt inspelning av Alléns konditori, men just idag är det fredag och det går lika bra det också. Programmets nummer dock 28.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över strövet, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar.

0: arga Salma och beskrivandes den lyckliga ungdomen. Ja, är den så lycklig idag egentligen? Man undrar ju egentligen. De ungdomarna verkar ha det bekymmersamt, minsann. Vi ska fortsätta med en liten lektion i hur man bygger musik. Det ska bli Povel Ramel som ska framföra Håll musiken igång, någonting som vi värnar om här på Wallens konditori.
1: Låt oss sjunga en sång så länge den varar.
2: Det är ingen dum idé, hör du?

sa, ach, du lieber Augustin, kan någon ge mig ett hum om hur egentligen jag får rum med en mässa och en rullgardin, när tusen små idéer far runt ut i skallen och de bara kryller som vår glada flyg.

0: nittonde menuetten, präntande på en rulle som han fann på toaletten. Ideligen blev han liksom störd av Bela Bartok, som sa nu skrev jag Weising, låna mig en kautschock.
1: Wagner satt i köket på en trasig pall, skrev en liten trall, Parsifal.
0: Handen på Händel gick som en pendel,
1: och borta på en sänk han satt Lehar med glada änkan.
0: Vid ett avsidesbord sa Sylvain till Chopin.

hvilken lång melodi det där var, en beskrivning av hur man håller musiken igång på Verammel och Monica Zetterlund tillsammans här på Valens konditori, där vi tänker att vi fortsätter med någonting helt annat. Vi ska plocka fram Arne Kvick, kommer ni ihåg han? Han fick en jättesuccé med Rosen. Men det fanns ju två sidor på den där skivan, och den andra sidan låter så här.

frågas, varför korsar du min stig? Ödet förde oss tillsammans,

0: outside the door.
1: Stackars Ronny Kvick, ja. Han var olyckligt kär i alla melodier, både Rosen och den här som var betitlad Varför? Nej, vi tar lite roligare, lite mera kärlek då, då, kanske inte så lycklig sådan. Vi ska plocka fram Grönvalls som berättar om hur det är att höra sin älskade ringa ifrån Flen.

det var en sorglig historia det där också. Du ringde från Flen fast du var i Luleå. Jo, jag tackar ja. Grönvalls med Du ringde från Flen. Vi ska ta en gubbe som blev väldigt populär på sin gitarr på sin tid. Han hette Arthur Smith och speciellt populär blev han med Guitar Boogie.

Enwel de fingerfärdig gruppe det där Arthur Smith och här bevisade i gitarr Boogie. Vi drar ett djupt andetag och funderar på att det är snart dags för Ulla Stenkaka, men vi tar och spelar en låt ifrån Bohuslän innan dess. För hända målet då Sonja Hedenbratt med Måskrik och allt.

I Bohuslän, så hette melodin, och Sonja Hedenbratt var det som sjöng. Vi har då kommit så nära som vi bara kan just nu för Ulla Stenkaka. En stenkaka som vi ska be att få presentera med att berätta att vi spelar en herre som heter Gustav Geven. Ja, Gustav Geven. Han finns på spår nummer 9. Jo, Gustav Geven. Om O, musik, musik O heter kompositionen, som är från 30-talet någon gång. Ulla Stenkaka, så jag kommer här.

vet att vad som än må hända är jag alltid lika lugn och trygg. När du bär mig i natten och jag sitter i sadeln på din rygg.

Nej, man ser lite korsögt emellanåt. Det här var ju inte alls musik. Det här var Gamle kamrat, det hörde vi säkert. Och det var Adolf Jahr som sjöng. Men dock en skiva från 30-talet, vilket då utgjorde Stenkakan för Ulla denna vecka 28. Vi ska på det be få plocka fram Trio med Bumba och deras version utav Där björkarna susar.

tio med Bumba och där björkarna susar. Vi ska ta och snabba på rytmerna lite grann genom att plocka fram det här tunggungbandet Creedence Clearwater Revival, eller CCR som de också kallades för. Vi ska bjuda på Cotton Fields.

Creedence Clearwater Revival och Cotton Fields. Skulle man vara lite rolig, vilket man ibland är, så spelar man ju förstås Picky Bale och Cotton med Lonnie Donegan efter den där, men vi sparar på det just nu. Utan vi tar och fortsätter med en gammal Anita Lindblom-låt som vi väl kommer ihåg.

början av 60-talet kom den här låten, som var en svensk version av en låt som heter You Can Have Him, eller Have Her, beroende på vem det var som sjöng. Men Anita Lindblom, hon tog i från tårna och sjöng in sånt i livet. Vi ska ta en liten 9-årig flicka som blev väldigt populär.

en klagosång till mamman där. Det är en karl som tittar på mig. Det var Lina Severoni, blott 9 år gammal, som sjöng så stort. Men det har ju kommit såna här barnstjärnor med jämna mellanrum genom åren. Vi ska ta ett annat exempel, tänkte jag här. Lori London, kommer ni ihåg honom?

Jag vet inte exakt åldern på den här killen, men han var väl också runt den där 9-10 år när han sjöng in He's got the whole world in his hands. En väldigt populär melodi på den tiden. Men skivsmaken och musiksmaken, hörrni, den varierar ju väldigt med ålder. Och ibland är det ju så att man tvingas erkänna att man tycker om typ Jungflickorna.

ju yngre flickorna dör med där nekrosen blommar. Det var väl fin. Det är ju sådana där gamla låtar som man har vuxit upp med, och de finns ju kvar faktiskt. Det här är Valens konditori på Radio Österåker, och här på Valens konditori speciellt så värnar vi om den gamla musiken.

Det är väl så egentligen att den musik som man växte upp med under tonåren, det är den musiken som stannar kvar och man gärna återupplever tidigare i ens liv genom att höra de här gamla låtarna. Det är därför Valdéns konditori finns, kan jag berätta. Vi försöker att upprätthålla gamla minnen med musikens hjälp. Nu kommer en polka faktiskt som låter så här.

Åtminstone vissa delar av den där låten var ju en barndomsupplevelse. Det var nämligen Kalle Reynolds som sjöng Papperspolkan, och den där spelades i högtalare på en lastbil som åkte omkring och samlade in tidningar. Ja, det var i 5-årsåldern, vill jag minnas. Det var länge sedan. Så tar vi och flyttar då till, vad ska vi göra nu? Jo, vi ska ta och spela sån här musik.

är inte ålder som gör att man är gammal, men jag måste nog hålla med, eller säga emot här. Nog kommer kroppen i kapp och talar om för en att man är gammal. Men i varje fall, med ett gott humör så klarar man sig ganska långt. Och gott humör hade de här två gubbarna. Det var nämligen då Tore Skogman och Sigge Fürst tillsammans. Vi tar och plockar fram en tysk flicka nu då. Hon var väldigt populär på 60-talet med den här melodin.

Hon hette, eller kallades i varje fall, för Lolita och hade en stor hit med melodin Zeman. En annan stor hit som var på tapeten när man spelade diskotek på 60- och 70-talet, det var faktiskt den här låten som jag tänkte spela nu. Sylvia Vrethammar och Tycker om dig.

från slutet av 60-talet och början av 70-talet, Sylvia Vrethammar och Tycker om dig. Vi fortsätter med att konstatera att vi här på Valens konditori förstås är begåvade med en servitris. Och det är inte vilken som helst, utan hon råkar vara världens bästa servitris. Om detta berättar Lotta Engberg.

0: den gamla underhållschefen på Sveriges Radio, Per Martin Hamberg. Han har ju skrivit den här melodin, Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, där Valens konditori nämns. Och jag har forskat jättemycket. Och han var ju från Östersund, och det var ju en väldigt konditori tät stad, har jag fått berättas. Men inte har det funnits någon Valens konditori. Nej, det är lite fiktivt. Men nu, 30 år senare, så har väl ändå Valens konditori smugit sig in i folks medvetande genom det här programmet. Vi tar och tackar Lotta Engberg för detta. Vi ska ta och konstatera sen att vi ska bli lite mer kulturella. Ska bli Hotande Singers igen. Och i första hand Björn Ulvaeus från Tiggaren från Låsa.
1: Tiggaren från Låsa.

0: sitter och funderar på vem var som hade gjort den här egentligen. Jag undrar om inte texten är gjord av Dan Andersson och möjligen musiken av Torsten Bergman. Du får rätta mig om jag har fel. Från detta till någonting modernare.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

det var en mycket märklig version av Mambo No. 5. Jag tror det var Edmundo Ross och hans latinamerikanska orkester som först lanserade den här låten. Men det är kul med musik i varje fall, och det kommer att handla om det i nästa titel. Det måste vara sången och glädjen som gör att jag mår så bra.

Just Arne Brink förstås, och det måste vara sången och glädjen som smälter bort snö och is. Ja, det är väl också en anledning till det. Här på Valens konditori där vi tar och ändrar musikstil helt och hållet, nämligen med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald och Dream a Little Dream.

Louis Armstrong och Ella Fitzgerald tillsammans i Dream a Little Dream. Och så sista skivan innan tack och farväl. Det ska bli Tova Karlsson som finner en glädje i att sjunga.

Det är så skönt att sjunga, tyckte Tova Karlsson. Och Karn som reciterade där var ingen mindre än orkesterledaren Mats Olsson, råkar jag veta. Det var program 28, det hörni, Wallins konditori. Vi avser att vara tillbaka nästa vecka, men hoppas att du ska ha en fin vecka fram till dess.

0: Ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselnis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och Valens konditori sänds ut genom Radio Österåker 103,7 MHz i vanlig omradio. I övrigt så kan man lyssna på programmet på nätet. Då är det radio.osteraker.se. Och där kan man lyssna på programmen live. Man kan också lyssna på programmen i efterhand i play-funktionen. Programmet har en ansvarig utgivare, tack gode Gud för det. Han heter Hasse Landström och återfinns på radiostationen. Till Valens konditori kan man önska skivor till valenskonditori@gmail.com och Valens då med W och LL, valenskonditori@gmail.com. Ja, det var det hela. Nu packar jag ihop och åker ut till landet igen. Ha det bra. Hej, vi hörs.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

bullra. Kom, jag har grävt dig en fridsam grav, dit ska du rödögd ramla. Glatt med min järnskodda tiggarstav ska jag fösa dig dit, du gamla.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.